0: Jakova ženská musí byť peniez.
1: Ježiši, Bože mno,
0: ale víte, človeku se všetko